Du lytter til Sydfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Masser af kæpav. I get those goosebumps every time, yeah.